traigo ñoca. Ñoca. ¿A qué sí? Ay, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey,